0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღეს ჩვენ თვალს მივადევნებთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ცივილიზაციების წმინდა სითხეს, ზეითუნის ზეც. ვიწყებთ ოქროსფერ მწვანე მოგზაურობას ეგეოსის ზღვისპირეთის ბარაკიანი მიწებიდან იტალიის მზიან ბორცვობამდე და იქიდან ესპანეთის უძველეს ზეთისხილის ჭალებამდე. ზეთისხილის ხის ისტორია ფაქტობრივად კაცობრიობის ისტორიის თანატოლია. გავრცელებული მოსაზრების საწინააღმდეგო ზეთისხილის სამშობლო მხოლოდ საბერძნეთი ან იტალია რუდია. არქეოლოგიური აღმოჩენები ადასტურებს, რომ ველური ზეთისხილის კვალი ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 70-იან წლებში ჰათაის, ქილისისა და ჩრდილოეთ მესოპოტამიის ხაზზე შეინიშნება. ძველი წელთაღრიცხვით 4000-იანი წლებისთვის კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლიაში ზეთისხილი უკვე მოშინაურებული იყო და მისი ზეთის გამოხდაც დაიწყეს. დღეს იზმირის ურლაში ანტიკურ ქალაქ კლაზომენა ში მდებარე ზეთისხილის საწნახელი მსოფლიოში ცნობილი ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე განვითარებულ ინდუსტრიულ ნაგებობად ითვლება. სგვეუბნება, რომ ზეთისხილის ცივილიზაციური მოგზაურობა ანატოლიაში დაიწყო და ქარავნებით, სავაჭრო გემებითა და კულტურული გაცვლით გავრცელდა მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. ახლა კი გეზი ამ კულტურის სამი უდიდესი ციხესიმაგრისკენ ავიღოთ ეგეოსის სანაპირო იტალია და ესპანეთი. ეს სამი რეგიონი ქმნის ოქროს სამკუთხედს, რომელიც ფლობს როგორც ისტორიულ ჭალებს, ისე აწარმოებს მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხის ზეითუნის ზეთს. ეგეოსის სანაპიროზე ზეთისხილი აღმოჩენილი პროდუქტი არ ყოფილა, ამ გეოგრაფიის ის განუყოფელი ნაწილიც გახდა. ეგეოსის გარშემო არსებული ველური ზეთისხილის ხეები, რომლებსაც დელიჯას უწოდებენ, ბუნების მიერ ადამიანისთვის ბოძებული უძველესი საჩუქარია ანტიკურ ხანაში. ეგეოსელმა ოსტატებმა ეს ხეები დაამყნეს და ისწავლეს მათგან ოქროსფერი სითხის გამოწურვა. ეგეოსში ზეთისხილის ხე სიცოცხლე იმდენად ხანგრძლივია, რომ მას შეუძლია ოჯახის 5-6 თაობის ცვლილებას მოესწროს. ამიტომ აქ ზეთისხილის ჭალებს მემკვიდრეობად კი არა, წმინდა ამანათად მიიჩნევენ. ეგეოსელმა ხალხმა მიაღწია უმაღლეს გემოვნებას უბრალო მეთოდით. მიწიდან მოკრეფილ მწვანეს მხოლოდ წყალში ხარშავენ და ზემოდან ასხამენ ცივად გამოხდილ სიზმას იგივესეც. თუმცა ნამდვილი რევოლუცია მოხდა თურქული სამზარეულოსთვის დამახასიათებელი ზეითუნის ზეთიანი კერძების ტექნიკით. საიდუმლო იმაშია, რომ კერძი საკუთარ წვენში ძალიან დაბალ ცეცხლზე და ფლომად ზეითუნის ზეთთან ერთად იხარშება, მაგალითად ენგინარი, ბარბუნია და ვაზის ფოთლის ტოლმა. ეგეოში ამ კერძების ცივად მირთმევა გააზრებული არჩევანია, სანამ კერძი ისვენებს, ზეთი ბოსტნეულში ჩდება და გემი უფრო ღრმავდება. ახლა კი გადავიდეთ მოპირდაპირე ნაპირზე იტალიის მზიან ბორცვებზე. იტალიელების ზეითუნის ზეთის კულტურა რომის იმპერიის დისციპლინირებულ და სისტემურ სამყაროში ჩამოყალიბდა. რომაელებმა მოახდინეს ზეთის კლასიფიკაცია და დაყვასის დანიშნულების მიხედვით საუკეთესო ხარისხი მხოლოდ საკვებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაადგილებისას ზეთისფერი და ხასიათიც იცვლება. ჩრდილოეთში განსაკუთრებით ტოსკანაში ზეთისხილს სულ დამწიფებამდე მწვანე მდგომარეობაში კრეფენ. ამიტომ ტოსკანურ ზეთებს ბალახი, სურნელი, სანერებლების არომატი და მირთმევისას ყელში მსუბუქი წვის შეგრძნება ახასიათებს. იტალიელები ამ ზეთს მომზადებისას არ ხარჯავენ. მას მხოლოდ მზა კერძს, მაგალითად გრილზე მომზადებულ სტეიქს ან გახუხულ პურს ასხამენ. სამხრეთში სიცილიაში კი გიგანტური მრავალწლოვანი ხეები გვხვდება. აქაური ზეთები უფრო რბილია, ოქროსფერი და მწიფე ხილის ალომად გამოირჩევა. იტალიელების მთავარი ძალა ისაა, რომ ზეითუნის ზეთი ხელოვნების ნიმუშად აქციეს, ბოთლები და ეტიკეტები ერთ გზავნელს ატარებს. ამ ბოთში მხოლოდ ზეთი არა, იტალიის ისტორიაა. და ესპანეთი მსოფლიოში ზეითუნის ზეთის უმსხვილესი მწარმოებელი და მოგზაურობის მთავარი გმირი. ესპანეთში ზეითუნის ზეთი ნიშნავს ზეთისხილის უზარმაზარ ზღვას. ანდალუსიაში ბორცვზე რომ ახვიდეთ ჰორიზონტამდე, მხოლოდ ზეთისხილის ჭალებს დაინახავთ. ეს არის მსოფლიო წარმოების გული, მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის ზეთისხილის თავგადასავალი ფინიკიელებითა და რომაელებით დაიწყო, მას ნამდვილი სული ანდალუსიურმა კულტურამ შთაბერა. მეტიც ესპანურ ენაზე ზეთის აღნიშნული სიტყვა ასეით მომდინარეობს არაბული ასაიდან, იგივე ზეთისხილის წმენიდან. ესპანური ზეთისხილის სიმბოლო უდავოდ პიკუალია. ეს ჯიში ცნობილია თავისი გამძლეობითა და ანტიოქსიდანტების მაღალი შემცველობით. მას პომიდორის ფოთლის არომატი და დამახასიათებელი სიმწარე აქვს. ესპანელების ეროვნული საუზმე პანკონტომატ პური პომიდრით ამზეთი სამი პატივისცემის უმარტივესი გამოხატულებაა: განხოხული პური, ნიორი განხეხილი პომიდორი და ფინალური აკორდი ოქროსფერი ზეითუნის ზეთი. ეგეოსური და იტალიური მიდგომისგან განსხვავებით, ესპანელები არ ერიდებიან ზეთის ცეცხლთან შეხება. ზეითური ზეთის არომატი იგრძნობა როგორც ცნობილ პაელიაში, ისე ხრაშუნა ჩუროსში. ამ მოგზაურობაში ოსმალეთის მიწების ხსენების გარეშე ფონს ვერ გავალთ, რადგან ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი არამხოლოდ სამზარეულოს, არამედ სახელმწიფო წესრიგის ნაწილიც იყო. ოსმალეთის ანატოლიაში, განსაკუთრებით ეგეოსისა და მარმარილოს ზღვისპირეთში ზეითუნის ზეთი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი იყო. მე-16 საუკუნეების საღრიცხო დავთრებში ვხედავთ, რომ აივალიკის, ედრემიტისა და გემლიკის რეგიონების ჭალები სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ იყო. ევლია ჩელები თავის მოგზაურობის წიგნში აივალიკის ზეთის სიუხვეზე საუბრისას ხაზს უსვამდა, რომ ეს ზეთი იყო როგორც ხალხის სარჩო, ისე სახელმწიფოს სინათლე. ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი მხოლოდ სუფრაზე არ ხვდებოდა, მეჩეთებში კანდელები ამ ზეთით ინთებოდა, ხოლო საავადმყოფოებში მას ჭრილობების გასასუფთავებლად და მალვემოვების დასამზადებლად იყენებდნენ. დღეს ჩვენ ანატოლიის უძველესი მიწებიდან დავიწყეთ გზა, გავიარეთ ეგეოსის ქარიანი ჭალები, ვესტუმრეთ იტალიის ხელოვნებით სავსე ბოთლებს და ესპანეთის უსაზრო ზეთისხილის ზღვებს. ნახეთ, რომ ზეითუნის ზეთი მხოლოდ ცხიმი არ არის, ის ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციის არსია. დღეს თქვენ სუფრაზე პურის ნაჭერზე დაწვეთებული ზეთი სინამდვილეში წმინდა სითხის მემკვიდრეობა, რომელსაც რომაული გემებით დაატარებდნენ, ოსმალეთის დასახლებში წამლად ინახავდნენ და რომელიც ფინიკიელი ვაჭრების მარშრუტებს განსაზღვრავდა.
2: გემოების მოგზაურობა.

თურქიასა და ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკას ჩკთრ შორის ზღვის ქვეშა ბუნებრივი ჰაერის მილსადენის მშენებლობაში დახმარება გაფორმდა. ანკარა, რომელმაც ადრე ანატოლიიდან კუნძულზე წყალი მიიყვანა, ამჯერად პირდაპირ ენერგეტიკულ განტოლებაზე მოახდენს გავლენას. ასაშენებელი მილსადენი არა მხოლოდ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილს გააძლიერებს, არამედ ანკარას სამომავლო შესაძლებლობებისთვის სტრატეგიულ პოზიციასაც შეუნარჩუნებს. დღეს წარმოგიდგენთ სერთაჯ აქსანეს ანალიზს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მან ტერეტე ჰაბერისთვის მოამზადა. თურქიამ, რომელიც ბოლო დროს გადადგმული რეგიონული და გლობალური ნაბიჯებით ყურადღებას იქცევს, საფუძველი ჩაუყარა გზას, რომელიც არა მხოლოდ ჩრდილოეთ კვიპროსამდე, არამედ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან ანატოლიამდე და იქედან აღმოსავლეთ ევროპამდე შეიძლება გაგრძელდეს. თურქიასა და ჩკთრ-ს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით ოფიციალურად დაიწყო მუშაობა ბუნებრივი აირის მისაღებად, რომელიც ორ ქვეყანას ზღვის ქვეშ დააკავშირებს. საუკუნის პროექტის ფარგლებში ჩკთრ-ს წყლის მილსადენით მიწოდების მსგავსად, თურქეს მიერ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში ბუნებრივი აირის მიყვანა ყველა თვალსაზრისით თამაში წესების შემცვლელი ნაბიჯია. რეგიონული ენერგეტიკული განტოლება ხელახლა ჩამოყალიბდება. დაგეგმილია, რომ თურქეთან ჩკთრ-მდე მილსადენის სიგრძე 101 კილომეტრი იქნება. პროექტის 97 კილომეტრი წყალქვეშ აშენდება ხაზი, რომელიც ანამურიდან დაიწყება და თექნეჯიქამდე მიაღწევს ორ მხრივ იქნება და ექსპლუატაციაში 2028 წელს შევა. რა თქმა უნდა, ანკარის ეს ნაბიჯი მხოლოდ ბუნებრივი აირის კონტექსტში არ უნდა განმეხილოთ. საერთაშორისო ასპარეზზე ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ თურქი აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში ენერგეტიკაზე დაფუძნებულ თამაშის წესების შემცვლელ ნაბიჯებს დგამს. ზღვისქვეშა ბუნებრივი აირის მილსადენის პროექტი რეგიონულ ენერგეტიკულ განტოლებასა და ინფრასტრუქტურულ ინტეგრაციას ანკარას სასარგებლოდ შეცვლის.

Ისა და ბუნებრივი რესურსის მინისტრის ალფარსან ბაირაქტარის დიდი ძალისხმევით მიმდინარე პროექტით მოკლევადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფილი იქნება ჩიკთრეში გაზის მიწოდებისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხოება, ასევე გადასვლა ნახშირბადისგან თავისუფალ ეკონომიკაზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ეს ნიშნავს ახალ შესაძლებლობებს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონული აქტორებისთვის. მაგალითად, სრულიად შესაძლებელია, რომ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის მდიდარი საბადოებიდან მიღებული ბუნებრივი აირი ჯერ ჩიკთრეში, შემდეგ კი ანატოლიაში მივიდეს. ასევე განიხილება თურქიის განვითარებული გაზის ქსელის გამოყენებით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის გაზის გადაცემა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. თურქიას ნაბიჯით ჯერ წყლის, ახლა კი ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ რეალურად მთელ კუნძულზე ახდენს გავლენას რეგიონში ელექტროენერგიის კაბელის პირდაპირ გაყვანის გეგმა, ევროპის ელექტროქსელის წესებიდან გამომდინარე კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის პოლიტიკურ წინააღმდეგობას აწყდება. ანკარის ბუნებრივი აირის მილსადენის ნაბიჯი გვთავაზობს დამოუკიდებელ ალტერნატივას, რომელიც გვერდს აულის ამ მრავალმხრივ ბიუროკრატიულ დაბრკოლებას არა თავად ელექტროენერგიის, არამედ მისი წარმოების წყაროს კონძულზე მიტანით. უფრო ნათლად რომ თქვათ, თურქიას ჩეკეთერესთვის არა ელექტროენერგია, არამედ მისი საწარმოებელი რესურსი აქვს. რა თქმა უნდა, მედლის მეორე მხარეც არსებობს ჩეკეთერეს. ამჟამინდელი ძირითადი ელექტროსადგურები შედარებით მოძველებულია. შესაბამისად გამოიყენება ძვირადღირებული და გარემოსთვის არაუსაფრთხო საწვავი სისტემები. ეს ყველაფერი ელექტროენერგიის მაღალ თვითღირებულებას ნიშნავს. ბუნებრივი აირის პროექტით ეს ვითარება იცვლება, მცირდება ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯები ჩეკეთერეში. გარდა ამისა, იქნება შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო გარემოსდაცვის სტანდარტებთან, რომლებიც სავალდებულოა ევროკავშირის 2030 წლის რეგულაციებით, შესაბამისობა კვიპროსის ბერძნულ მხარეზე ადრე იქნეს მიღწეული. თურქია წყლის მიწოდების პროექტით დაწყებულ პროცესს ახალ რგოლს ამატებს. მთავარი მიზანია ეკონომიკური, სამართლებრივი და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ანკარასა და ჩიკთრეს შორის კავშირის გამტკიცება. ამ ეტაპზე აშკარა, რომ თურქეს დღის წესრიგი ჩიკთრესა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვასთან დაკავშირებით საკმაოდ დატვირთულია. საბოლოო ჯამში ანკარა, როგორც ჩიკთრეს, რომელსაც ეროვნულ საქმედ მიიჩნევს, სრულიად სხვა კატეგორიაში აიყვანს, ასევე კიდევ უფრო გაამყარებს ადგილს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა. საბოლოო ჯამში ანკარა, როგორც ჩიკთრეს, რომელსაც ეროვნულ საქმედ მიიჩნევს, სრულიად სხვა კატეგორიაში აიყვანს, ასევე კიდევ უფრო გაიმყარებს ადგილს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის განტოლებაში.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.